kofa suka suka smaita express ndino parira malakuva kuimba kwa Mr. Pedro Lamek ndinsambwa chunoyu